0: pao beba ni yetimi aso anu yafei ye market no ehona yebe kane kesie si se die omu bomo den die ba yebe kwa suwa sre om se nye man kiti nkiti ya omu yenu ye nimse fomo edin die but isu tonsu fomo edin die but omu momo den se eju ensema ye kachi om no mdibe di juma ya kachi o se me nwe juani ujim ube nwe juani ya nwe fufie efabra ube heno watia anso still onye ugusu nwe juani no e ujim ye besre se ye kesi sune se se unhu se unwia e nwe juani ujima odie bebofa ya fuamani ye ye denobe kokot ye denobe kokot die unhu ni se ebia na ne shop no eja toho a na enyo no nko a shop ne beshi na shea ba be kan wo de enti no hu a be boy amane na fi ne krakra midi ewie no ye lorry stations na o kachre na minu asar eye no bebre bomodi bebre nso e momodi bi o ha be du lorry stations no hu se omo electrical wires ni ade kra ni nam ho no kra kire wo se enye ma nko yi obehwe na batra asei ubon se ye de gugu basa e wo se e free ho na eye yi no because cars na ni petrol de na me makofa ya bi ho nipa no e koye mansion kra na ke e kokot because onu jidi se obi a one no enye fine no ene dija atum because wa pon wa park ade chi na bus ne eje dem ti nipa no ti ye ko assessment ye hu se nye obi a na ahye bus no but ye enwura kitua bi battery bi a asaye omutu ago obi dija tum no na ede aba what ya se ntie be stress ni nyina omu enhwe ni ye
1: me da se yo Philip
2: me ka medical kra eka ousu ni ousu kai no mesre ese ye ma na befie ya mama kwan ya befie ye ma ye ni enko mofra ne ho kwan ye fa so a ye isu ye coils no yes candles no sani ma we ye ni me bia ase ye bu ye ni gosu ye hu ni se candle ne extinguish ade sani ma we ye ni man kitikiti a wa ma we ni anko ho a e bi timi edu nye yie pa afi se be sere se ukofele o gas na men ka se on fele anenya ma fele mi buni ma ma me da bi ye bi o de cylinder no se emfa kilograms bi edu ho no mo a en ka nche ne so mu ni ma na emro so ma ye be sere se ba bi e se edu no ma ni wo papa afi de illegal connection wo ba bi na se won so bi diju me bi a etimi di eja sese aba ama bi aka wa ese ye store wo fi wo adwuma mu ye be sere se wo be report ama fire service ni wo su kan no message ye number ni 0362 193 292 fire service ye number no we en kokko wo de BBC a freye emo bi e wo bi a ye de bebro
1: me da se ye de wasi en kai wan saka de somo wi pe na agokensi emrante ye ne so eto aso e de amaye why e tu so join e Facebook na fi sports team na eye ready a comments bi e wo ho no na happy birthday enkoma inkum Emmanuel Akwa Joe ena dodo na afro na prague adwuma ni mu di atani ata station aseda nyame enhyira wo ena wo de afre aka won fie e ho.
3: The time has come to make a difference, so clear the way, we're coming through. I